0: एगो करिया एगो गुड़िया एगो खूबे सुंदर बा,
1: एगो करिया
0: सुंदर बा
1: गुड़िया एगो
0: खूब सुंदर बा,
1: एगो करिया सुंदर बा गुड़िया।